Кіла радис, правлю, кричав бороз, несіж ніяко атирадес, не гали бути не мороз, спрокста війно гейш лаймес, кад при серпуск.